0: نب مقيم oyun قويش وقتی تأسیس قلب نادر ادبیات سنت نمرلرنی دائم لاشترب شهرنن مدنیت تامیناتنی بیتی. بو تیاتردا آمغا تونشلق بولغان نسردن اپندمنن خلق اشتی اوبرازی یادرو قلنب داروازلق مقام قطرلق غیر مادی مدنیت مراسلری آمیلری پولات سم یپک آسما سیرک کالتکی قول مهارتی قطرلق یقر بوشلقتکی سیرک مهارتلر بلن اپچلیک بلن برلشترلب ملتلر موزیکسی بلن سهن تیاتری ماسلشترلب انوی سیرک اورنداش شکلی بوزب تاشلانغان پتن میدان اویون کب بلکه بلنگن بولب базардагы турмуш, эмгек көрүштөн арзууга интилип алгы илгирлешкиче кызыкарлык, жанлык ва кыгырлык. Хаттарлык, гүзел сахна махарыты аркылык үмүтварлык, жакшылыкка интилдиган маанивий мазмун жеткизилген. Оюнда миллетлер накшы усулу менен азыркы заман сахнасынын нур, сая техникасы бирлештирилген болуп, тамаша кылыш ва маданият мазмунуга ээ. چون کیچک هم میلان نان کوریشیگه ماسکیلا دو.
1: ایخ آنی وطن، سیز مردانی چللاب تانک قویاشینی، سهر جیمجیتقنی اویغاتقان قیزیل خوراز. سیز 1 میلیارد 400 میلیون اوغول قیزنین فخری. سیز 56 milletning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.